0: Pse ti hesht, unë djes të kam kërkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdeson se ti ike. U shërova nga magjia jote, dhe se lash zemën të dilte. Të gjitha vajzat mbajnë emrin tënd kur i shikoj, dhe akoma sot